pernah belajar ilmu kanuragan, pernapasan tenaga dalam, apakah dibolehkan menurut syariat? Mboten pareng, Mbak. Mboten enten. Lan ilmu tenaga dalam niku mandine yo nek mung karo kancane. Wonten ahli tenaga dalam ten Cina niku, waduh, wong 10 niku mesti ngenek-ngeneke do jempalek dhewe-dhewe. Wonten niku. Nek arek kok dimusuhke karo atlet napa niku? Jenenge napa? Ya atlet, atlet gelut sing tenanan niku. Niku nek ngeten niku mejen, Pak, ilmune. Ku dijotosi nganti mimisen deleweran niku. Oh nek ora tedas dibacok, ora tedas tapak paruning pandhe, nggih duweni katidayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung, yen kesel pijeti wae godho, yen ngelak ngombene banyu wisa, yen ngelih ngentekke lemper lima. Ora tegas tapak paruning pandhe otot kawat balung wesi. Kenapa mboten ket biyen? Nggih penjajah Londo niku 350 taun niku ngopo niku? Kok ora digasak wae? Nggih. Dados menika mboten pareng. Nabi piyambak, menungso ingkang paling dipun tresnani dening Allah, wali Allah, iku nalika perang Uhud kenging tombak, des. Ngagem baju besi mriki des ngantos iki baju besi niku nyuduk wonten pipine Kanjeng Nabi. Wajane Kanjeng Nabi niku ngantos rontal. Getihe niku mili. Nabi mboten gadahi ilmu kebal, mboten gadahi tenaga dalam. Mbok nek duwe tenaga dalam arti tombak di ngenekke gek rampung gitu. Ini mboten ngoten niku. Dados hukum asline menungso niku mboten saged nindakake perkara-perkara sing aneh sing diduweni praktisi tenaga dalam. Nalika dheweke kok iso nindakake ngoten niku, niku ateges dheweke sampun dipun wenehi pambiyantu dening makhluke Allah ingkang dipun wasani napa? Jin lan setan. Senajan dheweke ora krasa, mboten kudu krasa. Kathah wong sing napa kepencokan jin niku mboten krasa. Rumangsane niku doyani nuwe. Terus anggone mbedakake antawisipun daya linuwih niku asale saka jin lan mboten niku saking pundi? Dipun tingali akidahipun, dipun tingali ibadahipun. Nek sing ditindakake niku jumbuh kalih Quran Sunnah, ha niku berarti karomah. Ning karomah niku mboten iso dipamerke tembu dipundi. Nggih mung pisan niku tok. Ning nek enten wong sing duwe nggih kasekten, nggih ilmu kebalan sak piturutipun, niku amalanipun mboten cocok kalian Al-Qur'an Sunnah, mboten jumbuh kalian amal ibadah ingkang sampun dipun tindakaken dening para ulama ussalaf, mangertenono kawruhono pilih ngelmu kebali tenaga dalam niku asalipun saking syaiton. Enggal-enggal mertobat dipun tilaraken kemawon. Nggih, dipun sregepi anggenipun ngaji sunnah. Nggih, lenggah kanthi satoto. Setiti nastiti lan ngati-ati wonten ngajengipun para kiai, para ustad ingkang maringi piwucal Al-Qur'an lan Sunnah jumbuh kalian pemahamanipun para ulama ussalaf. Wallahu ta'ala alam.